ju sämre än hem, vilka säger ju att det är som hem som bor jag var i min hem på ett koncept. Och jag gick till huset av honom och som var ett här mycket hjälp och arbetet som gav mig mot huset av den gick till jag var i min hem. Och jag gick till den politivån